0: Nikki Margaux gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Nikki Margaux.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Ja, det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da TMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som Simo også jo min oppgave å trettelegge for dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I NIA?
1: Det jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge, ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om da industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt så har jo jobbet som leder for privatmarkedet, for den gang det heter Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger, faktisk på NIA og Kunstmuseet I Notodden, som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt, fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder I det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse I et grenlandsbasert firma.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også å få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren
1: vi. Ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn
1: på veggen.
0: Ja. Det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei. De I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått I mange år, vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist seg veldig stor interesse for å få dem, de må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære med ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin da.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.

0: Ja.
1: For mennene, det treskjæring, og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt slik og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerinne jeg har på veggene, også jenter. Forresten, jeg har noen unge gutten, da.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Men det var ei fra Norges husflyslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja. Jeg ser jo at det er ting som er billige, men det også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja. Men det håndarbeid, og håndarbeid og husflys
0: skal koste litt. Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: ja.
0: Og det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut, at sølv er blitt så dyrt.
0: Ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja. Ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja. Ja.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, ja. Og det, da er jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja,
0: det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor i Østbygde, han jo fantastisk, som lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig,
1: ja,
0: for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk, dette her. Det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her i Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller stik, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det på... Jeg har noen nye, som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja. Det er det.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det er bare det utstilling.
0: Ja, det er for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst nå som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
3: Åpent alle dager til klokka 20.
4: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
6: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk.
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Du kan si det litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Mm. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det at det som satt i gang det her prosjektet var at det på visse tid gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den. Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller Company Town. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra andre verdenskrig og så videre og så videre. Det var, behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: betaler for noe sin, men solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet, så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: det fra nå til den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
4: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre... Mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
7: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgar, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og

0: det fra nå siden, den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har nå som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå, 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikke jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også det får vi se hva blir men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da
0: dere overtok Krokan turisthytte og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer dere har jo gjort en jobb der Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det er egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til regnstyrsproblematikk
0: at Krokan kan bli viktig igjen
1: at Krokan kan fort bli viktig igjen og det blir liksom det samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre, og så videre.

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsiden. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så men det begynner å se bra ut, så vi samarbeider egentlig alle mann alle der oppe fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers, og det har vært ganske mye jobb selv om det ikke ser sånn ut.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har... kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidet tur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da, fra noen andre enn oss.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
4: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider, gaustad.com.
4: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske I Timsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Timsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Fire år, ganske nøyaktig.
0: Ja, ikke sant.
1: Nå.
0: Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den blitt et spydspiss. Den fungerer vel stort sett veldig bra. For min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I tillegg.
0: Ja, fortell litt om det, altså, fordi du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: Ja. For det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé og restaurant bygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning, men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunner til at det ble sånn som det ble. Generelt så fungerer bygget ganske bra etter hvert. Vanskeligste tungtvannskjelleren egentlig at det er litt sånn finstemt teknologi, så det alt sånn å ha vaktordninger på IT-siden og sånt som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alt fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
0: Ja, lenger. De skal flyttes ned til Rjukan.
1: Ja, så du begynte jo spørsmålet ditt med hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 I 2025, som en komplett gjennomgang av alt nye har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand, for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover, og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens nye I Rjukan? For så vidt Tinda også, hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for nå har vi liksom jobbet.
0: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva nye og det skal være I fremtiden.
1: Ja, vi har sagt veldig tydelig, i strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene I Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder I LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet I de kjempestore historiene som ligger I industri og fagbevegelse også. Så det er så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt. Mm.

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i altså mellom Tveit og Gråså, kan du si.
1: Ja.
2: Men vi har jo, vi sitter jo og drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spissa brosjyrer, ja, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft,
1: ja.
3: Eller company town igjen da.
2: Så det her er en første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt likt tenkje å ha en arkitekturbrosjyre, en industribrosjyre. Altså, gjøre det litt tilgjengelig da. Eller mer tilgjengelig.
1: Mm. Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Dere har nok av det.
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer,
2: ja.
3: Men det er jo bare tastetrykk, det å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slike ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller
1: ja,
2: som kan gjøre oss bære,
1: ja,
2: så er vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
2: Vi har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke helt riktig, og så finner vi utover det da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjør ting bedre.
3: Absolutt.

0: Hadde fornåttet med så tre til to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
4: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
5: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det tiende året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen.

0: for noen siden, jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid er som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det er fra nå siden jeg solgte i etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaler.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: I'm here. Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet?

0: at du hadde ikke begynt på papir en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på halvannet år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus, rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at, ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
1: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så finner vi myrer.
2: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du, du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Der,
2: ja, du gjør det.
3: Ja, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja, du syr litt også.
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg lønn oppe hos presten.
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
2: Så det som utgangspunktet for dette? Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
2: Det var veldig fin. Så det, sånt holder du litt på med her?
3: Ja.
2: Det gjør du her?
3: Ja, I kjelleren.
2: Ja. Ja.
3: Og kniver også.
2: Ja.
3: Så her kan du gjøre alt, vet du. Det bor det stolene som der, det å lage kjelleren her.
2: Det også, ja.
3: Ja.
2: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
2: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo... Det eldgammel modeller.
2: En går hvor en da?
3: Oppe I Jøstadbygda.
2: I Jøstadbygda.
3: Øvre I Jøstad,
2: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja.
4: Ja.
5: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere, I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan, og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august. Lørdag 8. Og søndag 9. august det stort loppemarked I Ballonghallen på Granli på Rjukan I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17 og det skjer helt fram til det loppemarked 8. Og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgar, president I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppmarked går til gode formål, både I Tinn og

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegerud, vi møter deg på torget, og anledningen er selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her er det to skilt på hver sin side av torget. Er det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det er egentlig bare et skilt for torget, og det er på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det er noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det er et av skiltene i brosjyra, er det ikke det?
1: Det er det, og ja. Det her er jo da listet ut som en av de signifikante objektene i
0: verdensarven. Ja. Og dem er det 97 av?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen er jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så er det da innskrevet som eksempler.
0: Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det er significant, da betyr at det, på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det er ikke det som er innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det er som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det. For Rjukan Tinn Industriarv, som altså er verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget er Rjukan Notodden Industriarv, som altså er vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så er det blitt 97, men er det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det er jo det er mye av den verdensarven kan, da. Det er jo veldig mye objekter. Det er masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det er infrastruktur, når det er jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som og når du har ligget, ikke sant, nå er jo Rjukan Notodden Industriarv, er jo en materiell kulturarv. Jeg har skjønt i decisions for UNESCO, så er jo da dalføret tatt på, og så naturen rundt, og det er stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det er jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det er vel derfor jeg liksom tatt det er så mange her da.
0: Ja.
1: For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet, som fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: en av årets store nyheter I Rjukan sentrum når det gjelder turisme de nye UNESCO-kartene. Og vi får vite mer av verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Aina Andersson fra Visit Rjukan.
1: Ja, men dette her blir vel populært og sikkert for de som vil gå på litt oppdagelsesferd I verdensarvbyen, så jo dette her midt I blinken, rett og slett. For det vel mange av de turistene som kommer til Rjukan, som gjerne savner noe å holde på med, si på kvelden da.
2: Ja, absolutt, og I tillegg så ønsker de kommer inn her og vil se verdensarven. Mm. Hvordan gjør vi det? Mm. Så det litt sånn komplisert spørsmål, fordi vi står midt
1: oppi der.
2: Det ikke som brygga I Bergen at her har du det. Ja. Men
1: de kommer ikke å spørre hvor verdensarven da? Jo, det gjør de sikkert.
2: Ja, faktisk. Ja. Så vi har jo Vemork som har verdensarvsenteret, men det jo noe med å kunne se det på egen hånd da. Mm. Det en fantastisk fin by, og mye veldig godt bevart. Så det for å kunne formidle det til besøkende og lokale som har interesse for å oppsøke og lære og oversikt
3: på det. Det blir litt enklere spesielt da for Visit og forklare hva verdensarv man kan
2: gjennomføre. Det jo på en måte som et nytt reiselivsprodukt.
1: Det jo det, absolutt.
2: Så det vi stolte av.
1: Mm. Det klart et helt nytt reiselivsprodukt når det mulig å finne fram på. Og ikke minst også bare gå inn på nett og søke det. Ja. Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Og det helt gratis.
1: Ja, ikke sant? Både å gå rundt og brosjyra
3: på sending.
1: Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Takk.

0: det fra nå siden, den solgte jeg etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: eller fra nå siden, jeg solgte de etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde
0: det
1: ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: betale for noe som jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid er som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, ja, strikking er jo, er jo inn. Det har vært inn i flere år,
0: ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet, da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: klart det. Du ser jo at den har vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk. Og vært litt turist I egen kommune og treffer mye folk der det er attraksjoner og ting å gjøre.
1: Ja. Ja. Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, mm-hmm. folk I sommertiden.
0: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
1: Fra ordfører Katrine Håtet. Riktig god sommer til deg også.
0: Takk for det.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet, såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her,
0: ja.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørnet, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: det fra nå siden, jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
3: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: det fra nå siden, den solgte vi etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: aldri fra Norsen, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger. Og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev. Og
3: du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
5: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
6: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
5: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
6: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
5: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Circle.
7: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
8: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: betaler fra nå til med en solgfri etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytrehus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som Dei Naueruer. Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg

0: Jeg hadde fra nå til med en solgtid etter 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.

0: hadde fra nå siden, den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja. Og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Øyeblikket. Lena fremover. Godt fra start. Nå!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
0: Trekk karabineren opp til deg! Trekk tauet opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
2: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det i en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det stressende. Og
0: slipp tauet! Slipp tauet!
2: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
3: Fredrik Biskår.
1: Hvordan var det å hoppe?
3: Jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
3: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august. Lørdag 8. og søndag 9. august det stort loppemarked I Ballonghallen på Granli på Rjukan, I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager, fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard. President I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både I Tinn og utenfor.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
4: Dette Radio Rjukan.

0: bader fra nå til mens alltid etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt eller annet.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven. En av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912. Og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Men Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Vilaveien så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskille. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen, hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som har vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap ved siden av å være ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satte han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsidelva der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.

0: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Henrik Lundgren.
1: Dette er Radio Luka.

0: Jeg hadde fra nå siden en sorgtid etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fru.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg det er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30

0: til også, selvfølgelig, ja, det for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er fornøyde.
0: Der er det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og uleskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her er det puter, her er det ryer, her er det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen,
1: det blir,
0: altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du, ja. Fordi tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her, og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk, dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling, det jo... Det her i tinn, da, det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det på... Jeg har noen nye som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Her. Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja. Det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på, ja, kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det ja. Er bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, og det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja,
0: men ikke minst nå som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper,
0: ja.
1: Det kommer.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja. Ja.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: det for noe siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger
0: fin
1: i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Som finner vi myrer.
1: Ikke sant? Ja, men... Men dette noe du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
1: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
1: Ja. Men syr litt nå?
3: Ja, for dagen selv.
1: Ja, det fin da.
3: Ja, det fin vi.
1: Ja.
3: Det datten jeg lønn opp hos presten.
1: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
1: Så det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
1: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
1: Det var veldig fint. Sånn taler du litt på med her.
3: Ja.
1: Det gjør du her.
3: Ja, I kjelleren.
1: Ja.
3: Ja. Og kniver og...
1: Ja.
3: Så her kan gjøre alt, vet du. Bordet og stolene som der, det å lage kjelleren her.
1: Det også, ja.
3: Ja.
1: Ja, for det også til salgs.
3: Ja, ja. Det en gammel modell.
1: Ja, det det.
3: Høyden på stolene jo... Det eldgammel modeller.
1: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Jøsterbygden.
1: I Jøsterbygden,
3: ja. Øvrig I Jøster,
1: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
1: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, da vi deler litt på det.
1: Ja.
4: Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her, og da deler vi jo på hele sommeren.
1: Ja.
4: Ja.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.

0: Vi er med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Dette Ingårdsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og det noe som står I denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt I byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist I Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistalfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant? Du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loset ned mot stasjonen, så det var, her var det jo da hundrevis, kanskje, ja, I hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, den leder jo da ned mot stasjon. Så jo...
0: Så det Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Ja. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt. Ja, altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate, og så videre, og så videre. Ja. Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også... noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus I Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybranner, da. At det var et sted brand kunne stoppe.
0: Ja. Så det var gjennomtenkt altså i planleggingen?
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen, som vi har til høyre her, der var jo, bodde det jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidet.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn?
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom året?
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Ja. Og det brant.
1: Og det brant. Det brant, var 2016 det brant, vet ikke
0: det?
1: Ja,
0: det kan stemme. Det var dagen før nyttårsaften.
1: Ja, og det ble jo brukt masse penger på å sykjøre I stand. Det fordomsvart, og nå har det jo egentlig blitt mer originalt
0: ja.
1: Enn det var I utgangspunktet.
0: Ja, nå det sånn det så ut,
1: ja.
0: Så langt mulig.
1: Ja.
0: Det bare sikkerhetsforskrifter som på en måte godkjent utenom.
1: Det fantastisk fint bygg, altså. Ja.
0: Det jo litt ironisk, for det vel også et av byggene som på en måte skulle hindre spredning av brand, for da var man veldig redd for at dette var på en vindfull kveld, ja. Og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk.
1: Nei. Nei.
0: Og da ble jo alle evakuert I boligene nedover. Det gikk bra.
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fikk med på det som skjedde der nede.
0: Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingårdsland stasjon. Ja. Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt. Og det ikke bare på Rjukan stasjon. Det står noen her også. Ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt. Og nå har jo Nia brukt en del ressurser på Rydde, så det ser ganske fint ut på... På en måte på jernbanesiden til stasjonsbygningen.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud. Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det er det som gjelder.
1: Ja, ja. Men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen I stad at ja, det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren
1: vi. Ja da, men ja, det kan bli for mye av det gode ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: Kniver på veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salg.
1: De ikke til salg.
0: Nei.
1: Nei, de I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja, da, det har stått I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme, da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det jo en ulv du har utstilt her, det ikke det?
1: Nei, det den veldig populær for ungene, da. Ungene det,
0: ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin,
0: da. Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket
1: kniver,
0: kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år, han
0: Simon Tverberg.
1: Ja,
0: ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev jentene.
0: Ja.
1: Og alle maleriene jeg har på veggene, også jenter forresten, han unge gutten da
0: ja, ja.
1: Nei, jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: Det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig, alt for billig
0: ja, ja, jeg ser jo at det er ting som billige, men det også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja, men det håndarbeid, og håndarbeid, ja,
0: det skal koste litt. Det koster å lage,
1: oh, ja,
0: og det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut, at sølv blitt så dyrt,
0: ja,
1: og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Edre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari. Med hjelm?
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Og da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter liksom. Men så etter hvert som en skjønner konsept at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det stadig nye ting, og det klart det jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt rande stevninger. Det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Det krigshistorien, så vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da. Ja.
0: Men det en rute, eller det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det i sommervarmen og litt sånn at folk synes det greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brannhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det visuelt. Her jo bildet av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
0: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer i helgen, og også at det noe som skjer på kvelden?
4: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever Rjukan sammen med guide.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den har vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldre med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det der det attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer .3508-0080.
1: Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: for noen siden, jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid er som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner,
1: ja. Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her,
0: ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det jo vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi jo fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Stranderud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt

Sandviken camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping en firestjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Og I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her jo da, tomannsboliga horisontaldelt hvis du ikke sier helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper ja. Jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkepen men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret,
1: ja.
0: Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

0: life.
1: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
2: Ja.
1: Og da er det hver dag?
2: Hver dag, 11 til 4.
1: Ja, ja. Og det, da er jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
2: Ja,
1: det er jammen mange gode kunstnere i Tinn nå altså.
2: Ja, her er Thomas, han bor i Østbygde, han jo fantastisk, som lager fine ting her.
1: Du har jo følt med noen år, Siri.
2: Ja.
1: Er det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
2: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
1: Ja.
2: Vi har blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
1: det er jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig,
2: ja,
1: for dere har jo mye her.
2: Ja, jeg har det.
1: Ja.
2: Vi er fornøyde.
1: Der er det jammen en liten bjørn.
2: Ja.
1: De gjør seg det, altså.
2: Bjørn og rev og ulverskinn.
1: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her er det puter, her er det ryer, her er det...
2: De som ikke har vært det på noe...
1: Ja, de må ta turen, altså.
2: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
1: Ja, for det er jo ikke bare en butikk dette her, det er en stor butikk.
2: Ja, og samtidig så er det en utstilling. Det er jo det er her i Tinn, da. Det er her du får se alt på et sted.
1: Ja.
2: Alle som driver med noe... Enten det er kniv eller tre eller strikk, så er det samlet på et sted, og det er jo ikke noe annet sted enn det er.
1: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
2: Ja.
1: Og jeg ser jo at det er...
2: Jeg har noen nye, en som er bare 16 år.
1: Oi, ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
2: Ja.
1: Ja, til salgs.
2: Det er godt gjort, ja, til salgs, ja.
1: Ja. Ja, for det er jo salgsutstilling, det er det det er.
2: Ja, det er salgsutstilling.
1: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
2: Ja, unntatt de budene som vi har, det er bare til utstilling.
1: Ja, det er for å imponere turistene, ikke sant?
2: Ja,
1: ja. Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
2: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
1: Ja.
2: Men,
1: ja, det er skummelt.
2: Ja,
1: men ikke minst nå som det har blitt verdensarv og greier.
2: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
1: Ja.
2: Så jeg håper.
1: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
2: Nei, overhovedet ikke. Det er derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virker til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kan også komme noe sol. Meste også skiftende skydekke der også.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Skjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye skimpansehus, sier Skjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

0: strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinenergifiber.no.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det klare antydninger til at pollensesongen på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så den avsluttet før sommeren over i Norge. Gladmelding der for de som allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

Og til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gullvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er... ørepropper.

noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. På Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger. I Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

0: Kvitevatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitevatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitevatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitevatn fjellstue.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. Og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgar. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14 idrettsstjerner som invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. Ja, den godt I gang, men episode 5 og 6 kan du se I kveld på NRK 1

Du har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerrikske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppstod under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Thoralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

0: Ja, etter fotballen her så var det det.
1: 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloas i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlig våte områder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men det kommer også noe sol. Det meste også skiftende skydekke der også.

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken på bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Skjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år hvor vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Skjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, og kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hima seg løret.

0: utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørreten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det klare antydninger til at pollensesongen på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så den avsluttet før sommeren over i Norge. Gladmelding der for de som allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot mest nær lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

til litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i haste, i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er... ørepropper.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger, i Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasand. You better open up, honey, it's a love for me, that's a knocking. Why don't you listen to me, sugar, all

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14 idrettsstjerner som invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. Ja, det gått I gang, men episode 5 og 6 kan du se I kveld på NRK 1.

Du har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola? Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppsto under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Toralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

0: Riksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlige og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: det for noe siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og...

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så finner vi myrer.
1: Ikke sant? Ja, men dette noe du, du leiter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
1: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
1: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, for dagens selv.
1: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
1: Ja.
3: Det datten jeg lønn oppe hos presten.
1: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja.
1: Så det som utgangspunktet for dette?
3: Presten, ja.
1: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten?
3: Ja.
1: Det var veldig fin. Sånt holder du litt på med her.
3: Ja.
1: Det gjør du her.
3: Ja, I kjelleren.
1: Ja.
3: Og kniver også.
1: Ja.
3: Så gud.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan, i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17. Og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter

0: av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: To ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrant safariens far.
1: Da har vi også hydrant safariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så. Du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss I dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor I all verden en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til... Ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da er det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da er det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det er det er det som gjelder.
1: Ja. Ja, men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa, som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå var det
0: mer 45. Hørte jeg akkurat på radioen i stad at ja, det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, ja, i sommer, det, ja. Så vi liker jo at det er litt varmt om sommeren.
1: Ja, da, men ja, det kan bli for mye av det gode, ja, noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså, ja, jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn
1: på veggen.
0: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser, det er det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salgs.
1: De er ikke til salgs, nei. De er i privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja, da, de har stått der i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme, da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, de er veldig populære med ungene, da. Ungene er...
0: Ja, det er en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den er veldig fin, og det er stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så er det smykker, det er smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort.
1: Kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
1: Ja, ja, vi har nesten alle der.
0: Ja.
1: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han...
0: Simon Tverberg?
1: Ja.
0: Ja. Men du sier 120 utstillere.
1: Ja.
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
0: Ja.
1: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
0: Ja.
1: Og alt strikk og vev, jentene.
0: Ja.
1: Og alle malerier de har på veggene, også jenter. Forresten er han unge gutten, da.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
0: Mm.
1: Det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
0: Ja, ja. Jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at oi, oi, oi, har du...
1: Ja, da, ja, men det er håndarbeid, ja,
0: det skal verdsettes.
1: Koste litt.
0: Ja. Det skal koste litt. Det koster å lage,
1: og
0: det koster å kjøpe.
1: Og det koster materialer som de bruker.
0: Ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene, vet du, at sølv er blitt så dyrt.
0: Ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi er ingen som klager på prisene. De er vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
1: Ja.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så er det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja. Ja.
1: Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det det nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille røde sjarmuren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål.
3: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det,
2: ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå om ikke så veldig lenge.
0: Ja, I sommer altså?
2: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakatene og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmed Sandå og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn.
1: For
0: jeg forstår jo at når tog ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mel stasjon og sånn. Men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså ja. Noe som I hvert fall, om man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum. På sommeren, da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu, biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel. Det henger sammen med om togene går, og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på togtrafikken, men passasjerantallet på togene, det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, jeg tror du helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossobanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det.

Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter

0: hadde fra nå siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Så den er vi veldig glad vi har her. Da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da. Så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: da du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt verdt.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked.

marked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole. Vi på en runde i byen, og her det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi her nå, det Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det han.
0: Ja, hvorfor en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker jo i alle byer.
1: Ja, og jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveiteparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke hva står det i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Men nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det å memorere det, det var utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet, men det forteller vel egentlig litt, altså et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her altså skal jeg jo aldri si aldri, det jo aldri noen ting som helt sikkert, men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva vil du ha sagt hvis det hadde blitt det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken. Ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyeleggende jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den... de arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, de vil jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det klart, det jo et areale, det er jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis lagt for sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna, i forhold til nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her, det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her det entusiasme.

0: She's so cool. Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da. Ja, det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulveskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det noen nye, en som bare 16 år.
0: Oi, ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja, for det jo salgsutstilling, det det det
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauber og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst noe som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men har du vel hatt kurs?
0: Ja.
1: Så jeg håper det kommer
0: flere. Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
3: Lørdag 8. og søndag 9. august det stort loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgar, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider, gaustad.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
4: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans Olav Stegare?
1: Jeg vet det nå.
0: Ja, for dette en lang by.
1: Ja, det en veldig lang by.
0: Ja.
1: Det en veldig lang by, altså. Ja.
0: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
1: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
0: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
1: Ja.
0: Så enkelt det. Det en lang hovedgate.
1: Det
0: ikke Karl Johan.
1: Långt å gå hjem fra
0: pubben. Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
1: Ja.
0: Og dette et av de signifikante objektene I verdensarven. Det ikke rart, for dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også og det, nå må jeg si de trærne må aldri komme opp igjen, Hans Olav
1: Nei, altså det litt litt værde mye mange trær på Rjukan altså,
0: ja, ja.
1: Det veldig
0: ja, for det skjuler en del altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull altså,
1: ja, det ble...
0: de må ikke komme opp igjen
1: Nei, og det jo mange av de treene som rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt slik at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store,
0: ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke når det, ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, Og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet og de har fjernet veldig godt du ser ikke hvor de stod en gang ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka det kanskje noe du kan gi beskjed om for dette her ikke bra for kjerka det treet som står her det egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrenna med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det I hvert fall ikke bra.

0: Du er nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I NOM, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen, og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der, sammen med syretårnet som står borte på fabrikkområdet, til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende.
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15. sekunde, så dette gikk unna altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene jo både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.

Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Radio Rjukan.no.

0: hadde fra nå siden den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer den hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdet stort.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Aina Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egenhånd på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvsenteret vårt jo oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitor points på Rjukan.
0: Ja, og i visitor points så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann og drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilken aktivitet vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det litt forskjell på de som kommer innom, og de som...

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si, det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på Rjukan så preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei. Men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også.
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her jo ikke de første skiltet som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må vi tilbake til slik type 2016-2017.
0: Ja. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset mart kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Brua over til Vemork ferdig?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har gått over det nye dekket. Det ser helt smashing ut. Jeg var I et møte I dag og hørte at den var ferdig, så da antar jeg at den faktisk ferdig.
0: Ja, for den har vært under restaurering og revisjon, ja. Slik at den skal tåle nye år. Betyr det at man kan kjøre opp igjen til Vemork for de som har tillatelse?
1: Det var en god presisering. For de som har tillatelse, så kan man kjøre opp så fremt ikke det gravemaskiner som står I veien opp til Vemork.
0: Så helt ferdig man ikke, altså?
1: Vi ikke helt ferdige, for dette kommer til å bli kjempebra. Det legges vel varmekabler I vei, og det belyses, så Hydro gjør jo også flere tiltak som kommer til å gjøre det enda finere enn det allerede Det litt blunder inn I sommersesongen akkurat med disse gravemaskinene.
0: Men skyttelbuss kommer det til å gå fra parkeringsplass og opp?
1: Det kommer til å gå skyttelbuss der.
0: Og avhengig om det graves eller ikke, så blir det avhengig hvor man må gå på.
1: Og det heldigvis så stopper denne gravinga. Altså, jeg glad for at de graver, men det bare litt klønete. Tidspunkt. 1. juli så det fellesferie, så da blir det ikke noe mer graving. Skyttelbussene går som vanlig, og så har vi vel også avtalt med Hydro at det fylles jo gjerne oppover på de mest besøkte dagene, så vi har også da en avlastning på parkeringsplassen oppe ved Krokan, eller det vel noen kaller han Marispelsparkeringen, det avlastningsparkering.
0: Men det betyr også at det går skyttelbuss dit da?
1: Yes.
0: Ja.
1: Så men det sånn avlastningsløsning da, så det når det fylles opp.
0: Men hvordan skal dere koordinere det? Har dere vakter?
1: Ja, jeg har en god del I sommerjobb bare på trafikkdirigering. Jeg vet ikke om det 7-8-9 personer som har det som årets sommerjobb. Mm. Så det en operasjon, altså Vemork en besøksfabrikk som man ikke helt skjønner før du har sett det. Så det mye aktiviteter. Mye kostnader, men det jo også mye glade folk da, som kommer. Så det skal egentlig bare bli veldig, veldig godt å se at ting tikker og går. Så på dette tidspunktet av året så jeg alltid litt sånn, litt svimmel og litt sånn usikker på, har vi kontroll, har vi ikke kontroll, og så har vi som regel kontroll.
2: God sommer med Radio Rjukan.

0: du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Timsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Timsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegard. Ja. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset.
1: Paradiset heter det, altså det ble i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større. Så blir jo sagt at det, i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare et soverom.
0: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
1: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nederbøen Borettslag.
0: Men folk kaller det jo paradiset.
1: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradiset i nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngav som paradiset, det jeg usikker på.
0: Ja, jeg tror ikke det. Men jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
1: Nei, men Sing Sing jo mer enn, ikke sant, den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en lags, men en like indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at det Sing Sing var jo et kjent fengsel.
0: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var du innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn, for ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
1: Nei, da det jo naturlig, da ligger, det ligger jo i navnet.
0: Ja.
1: Det jo forståelig.
0: Ja. Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
1: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
0: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
1: Ja,
0: og det har jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
1: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
0: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer i Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
0: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så... Og så har det, mer enn 100 år senere, så det festet i, ikke bare i folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
1: Verdensarvdokumentene pepret med kallenavn. Kjempemoro.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent frem til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, og det, da jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien da.
1: Ja, da vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja, ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja, det, det det som gjelder.
1: Ja. Ja, men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Hørte
0: jeg akkurat på radioen I stad at ja. Det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren
1: vi. Ja da, men ja. Det kan bli for mye av det gode ja. Noen ganger
0: Nei, ja, Hvis jeg skal spørre deg, altså ja. Jeg kunne jo sagt hva jeg ser Men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn
1: på veggen.
0: Ja. Det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs.
0: Nei.
1: Nei. De I privat eie.
0: Ja, men de gjør seg.
1: Ja da, det har stått I mange år, vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist seg veldig stor interesse for å få dem, de må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære med ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin
0: da. Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: Ja, vi har nesten alle der
0: Ja
1: Og så har vi en ny smykkekunstner I år
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Men du sier 120 utstillere
1: Ja
0: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: Ja
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver
0: Ja
1: Og alt strikk og vev, jentene
0: Ja.
1: Og alle maleriene har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflyslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi har du
1: ja, da, ja. Men det håndarbeid ja,
0: det skal verdsettes litt, ja. Det skal koste litt det koster å lage
1: og
0: det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Det vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja, det kvalitet.

0: Lotter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgården. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgården borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgården, dette her.
1: Ja. Og det for at det I, altså vest ved Fjøsgården her, som noen blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkamre som Hydro etablerte for arbeidsfolkene sine. Så der hadde de jo ky og grise og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobba, eller altså dem som jobba på ja. Fjøset da. Ja. Det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, som ser flott ut på hver sin side av veien, og så kommer du ned hit, og så får du en ny rekke I Fjøsgården. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan, dette også.
1: Ja, ja.
0: Dette viktig I verden,
1: sant? Kjempeviktig. Ja. Og det her altså det her jo små, eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten.
0: Ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt, det så gjennomtenkt alt sammen. Mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten. Ja.
0: Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her, men at ting så uforandret, såpass uforandret som det jeg kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei,
1: så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som kom, og samtidig, det litt depresjonen vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var jo Hydro som hadde, som var, som stor del av tiden, I hvert fall se godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mhm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare systemer de hadde, og jeg tror det nesten ikke spå sånn der, og for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert, og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja, og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da. Ja, det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager de fine tingene her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på... på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig, ja, det for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyde.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulverskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen,
1: det blir,
0: altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk dette her, det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her I Tinn, da, det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted til det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det på... Jeg har noen nye som bare 16 år.
0: Oi, de ser du det? Her. Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, ja. Det det er.
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på ja, kan du kjøpe her. Ja,
1: unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr sauer og syr budene. Det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, det skummelt.
1: Ja.
0: Men ikke minst nå som det blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder,

0: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
1: Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidligpakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke

0: av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg hadde fra nå siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en, det en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger
0: fin
1: i den altså.
0: Ja, det en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: Cherry Haze commercial, take one.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
3: Ja. Men, det, men apropos det, så det jo Bryn Eiendom som sikkert kommer til å gjøre mye av den jobben, det. Og de stiller med 30 millioner også I den forbindelsen.
2: Ja.
3: Men skal man da flytte ut
2: fra
3: Tinnfoss?
2: Ja, altså, altså totaløkonomibildet I NIA tilser jo at vi må, altså vi har ikke en økonomi som tillater oss å ha åpent museum på to lokasjoner per I dag. Så styret har jo pekt helt tydelig på Hydroparken I Notodden.
3: Men ikke Tinnfoss viktig også? Ikke et område som dere gjerne vil være I?
2: Jo, vi skulle gjerne vært på begge steder. Samtidig så må vi jo, altså det jo hans, hva skal vi si, vi må utvikle oss også. Det to hovedutfordringer på Tinnfoss. Det ene plass, og det har funnet tegninger og ideer om både det ene og det andre, men ingen av de løser egentlig det faktum at NIA har blitt et større museum. Vi har behov for flere arbeidsplasser på Notodden. Til og med mistet litt areal her. Og så kommer det andre store faktoren I dette her, handler jo egentlig om at selv om Tinnfoss viktig, det på et fint sted, vi skulle gjerne vært der hvis vi hadde hatt ressurser til det, men Hydroparken ligger helt annerledes til. Og det ser du av alle prosjekter som har blitt gjennomført, at lokasjon betyr noe.
3: Ja. Og det betyr noe at dere kommer nærmere turistene også, at de slipper å dra opp til Tinnfoss.
2: Ikke sant? Som jeg sa, og det har jeg sagt, prøvd å være veldig tydelig på, Tinnfoss jo altså et helt fantastisk sted. Hadde det vært opp til meg, så burde noen bare gitt oss 4 millioner, så vi kunne fortsette å drive der, samtidig som vi hadde For vi trenger å gjøre noe med, ikke bare for Notodden sin skyld, men Notodden ligger nå en gang sånn plassert, at det også sentralt som en, hva skal vi si, døråpner til verdensarven. Og det å få det ned der, når jeg hørte noen tall her I går, og det skal ikke vi ta, det betyr ikke at jeg sier at vi kommer lett til å få like mange besøkende. Sølvtreet på Notodden har 60 000 passerende. Og det sier noe om på en måte hva de har fått til med denne promenaden og litt parker og sånn. Og det jo gledelig å se at det skjer jo ting I Rjukan også på det her, denne kanten. Altså, du må
3: ikke på sølvtrefronten.
2: Ikke på sølvtrefronten, men det kan vi også gjøre noe med, Ole Jan. Kan ta hogge det treet utenfor der, og så setter vi opp et sølvtre. Ja, ja. Nei da, det vi ikke skal, og det liksom det jeg nøye på. Vi må vekke fra dette her at vi skal fortelle de samme historiene på alle stedene våre. Vi må finne det unike, og så må vi dyrke det. Så jeg skal ikke foreslå sølvtre på Rjukan, det kan jeg love.
3: Ja.
2: Noe annet fantastisk kan jo vi derimot komme tilbake til. Ja.
3: Ja, vi kunne jo, men altså når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
3: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
4: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sando ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så er det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så er det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det er også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det er 10. året det er loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballong.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd I Hydro?
2: Nei. Det første som, som jeg kjenner til slik I farten, Sing Sing kom jo tidlig, og den jo bygd som, som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Det du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot Sameidesgatet der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo en, på en måte en front mot Tingate bor på her da. Og så har du jo da... Ingeniør Vådensgatet som der nede, ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset.
2: Men det hører jo med.
1: Ja.
2: Ser du på kart og slik, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse. Det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse I å variere så mye som mulig. For å gjøre byen dynamisk.
1: Ja. Og så det jo en ting som man må ned og se. Altså, det ser du best på flyfoto. Men alle hus, der ligger tak I samme retning. Altså, det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte. Altså, egentlig så var det en rundkjøring I Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøring på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygger, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja, det gjør det.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene I paradiset, vender mot Tingata her, så fyger de gateløp oppover.
1: Ja, ikke bare det, de følger... daleløp også, det skråner
2: ja
1: altså det ikke, de ligger ikke helt rett på linje, de følger liksom at dalen også skråner innover
2: ja. Tenk deg, Ole Jon, når du kunne stå her I ja, 1930 I hvert fall etter 1928 etter at krossebanen ble bygd
1: ja.
2: Og så ser du at på Øvre stasjon, så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells?
1: Ja. Ja, men du ser jo Øvre stasjon på Krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se den der banen gå opp og ned hele dagen, det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kunne du løpe kjort Kinea?
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg herfra Tveitors.
2: Mhm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse bygga hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det blitt forsvinnet I pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid. I hvert fall så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjonen.
1: Ja. Du fantastisk. Ser jo faktisk nedre stasjonen herfra.
2: Ser det.
1: Er ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,8 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven, en av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sammeinne under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sammeinne fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. I 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912, og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Men Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien, så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere, de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskillet. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen, hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sam Eide, og hans lidenskap ved siden av ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satte han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsiden av elva, der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser.
2: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at 3 tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de 3 som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Dette Radio Rjukan.

Ny dag, nye muligheter og en ny sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time som full av sommerlåter og sommerstemning. Vi skal snakke litt om dyreparken I Kristiansand som fyller 60 år I år. De feirer blant annet med nytt skimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord. Mer om det snart. Og juli I år bød på store kontraster når det gjelder vær. Nedbøren viste store regionale forskjeller med uvanlig tørre og uvanlige våtområder. Og deler av Sør-Norge virket til og med en hetebølge. Mer om det denne timen. Og hva det folk synes haster når de skal kjøpe ting fra Power? Topp 10 om hva som kommer fortest hjem, det får du vite denne timen. Og så har du sikkert hørt om Bjørn Wirkola, og hoppe etter Wirkola et kjent begrep. Han har for øvrig bursdag I dag, så vi finner ut av mer om dette begrepet, hvordan det oppstod og så videre.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestland

En liten gladmelding fra Sommer-Norge. Det har vært en rekordsommer for dyreparken I Kristiansand. De satte ny publikumsrekord I juli. Aldri før så har over 500 000 gjester besøkt dyreparken på en måned. Dyreparken fyller 60 år I år og feirer med nytt sjimpansehus, ny kaptein Sabeltann-forestilling og nå også publikumsrekord, skriver de I en pressemelding. På det meste var over 23 000 personer innom dyreparken bare en dag. Og markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Schjøtt sier at det nesten ubeskrivelig. Vi utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien til Kristiansand og dyreparken I juli. Det ekstra stas at det skjer I et år hvor vi feirer både 60 år og åpnet vårt helt nye sjimpansehus, sier Schjøtt. Det skal ha vært en publikumsfavoritt, så kveldsforestillingen Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant spilt for fulle tribuner.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Jeg har gått gjennom pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og det er klare antydninger til at pollensesongen er på hell. Den begynner jo gjerne i slutten av februar nå, og så er den avsluttet før sommeren er over i Norge. Gladmelding der for de som er allergiske. Men noen detaljer skal du få. På Østlandet så ventes det lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Burot nesten er lokale kilder. Det samme skriver Astma- og Allergiforbundet om Sørlandet. Det gjelder også Indre Østlandet, mens det på Vestlandet er lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen. Fjellet er det også det samme, lave nivåer av gress og lite eller ingen burotpollen, mens i Trøndelag så er det burot mest nær lokale kilder og lavt nivå av gress. Nordland, Troms og Finnmark, lave nivåer av gresspollen og lite eller ingen burotpollen.

litt sånn morsomme oversikter som kommer fra de forskjellige kjedene. For eksempel har Power kommet med en oversikt over hva som haster mest. Ja, du hørte riktig. Hva er det folk bruker hjemmeleveranse eller hasteleveranse til for å få sendt hjem når leveringen kommer innen en time? Og på topp 10-lista av de som haster med kvikklevering hos Power finner vi digital kamera og på 9. plass gamingstol. Robotstøvsuger kan jeg mer skjønne, for det trenger man jo veldig fort. Mens mikrobølgeovn, det er vel kanskje ikke det man har mest bruk for i hastene i hvert fall. Gulvvifte, den er lett å forstå i sommervarmen. 5. plass iPhone 17. Bordvifte er på 4. plass, også det er litt forståelig. 3. plassen går til trådløs støvsuger. Mens en varmluftsbørste er på 2. plass på listen over kvikklevering hos Power. Men det som handles oftest med kvikklevering er... ørepropper.

noen kjappe badetemperaturer. Vi kan jo starte i Vestfold denne gangen. Færder melder om 19 grader ved Grevik, mens det i Holmestrand er 21 grader ved Kalmovannet. Horten har 18,2 ved Fyllinga. Larvik har 20,1 ved Hallevannet, og i Sandefjord 17 grader ved Lofterudbukta. Tønsberg 18 grader ved Klopp, så vet du det. Agder, der er det 17 grader ved Kilsund i Arendal. I Forsund er det 16,9 ved Søndre Hall, og i Flekkefjord 16,5 ved Fjellse. Grimstad har 18,4 ved Røresanden, og i Kristiansand så er det 18 grader ved Hagelandsvann. Lillesand har 18 grader ved Julebauen, og i Lindesnes så er det 18 grader ved Kjømsvågen. Og i Rogaland så meldes det om 16,7 grader i Møllebukta i Stavanger, i Sandnes 17,8 ved Bråsteinvannet, og på Karmøy 14,8 ved Åkrasanden.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
1: Lørdag 8. Og søndag 9. august er det stort loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det. Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både I tinn og utenfor.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Værmessig var det store kontraster I juli, mens nedbøren viste store regionale forskjeller, med både uvanlige tørre og uvanlige våte områder, så fikk deler av Sør-Norge en hetebølge midt I måneden. Samtidig var store deler av Europa preget av langvarig varme, tørke og skogbranner, skriver Meteorologisk institutt I en pressemelding. Og klimaforsker Kjetil Thunheim sier at vi var tross alt heldige med juli måned, og fikk ikke den intense varmen som de hatt lenger sør. Norge som helhet fikk en normal mengde med nedbør I juli måned, men bak snittet skjuler seg store forskjeller. Innlandet, Telemark og Agder fikk langt mindre regn enn vanlig, men juli ble en våt måned flere steder I Nordland og Møre og Romsdal. Våtest var Lurøy I Nordland med 349 millimeter. Minst nedbør fikk Skjåk med 5,5 millimeter. Og Sør- og Østland og Finnmark var varmere enn normalt, mens store deler av Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge var en kjøligere måned enn normalt.

Når det gjelder hva du kan se på TV-skjermen I kveld, så kan du få med deg litt av hvert. Blant annet både det dummeste og det smarteste. Det Norges dummeste som I gang på TV 2. Sesong 2 kan du se om igjen klokka 19.00. Og dette altså en ny runde, en ny gjeng, og frykten setter seg fra første sekund. Det konkurransen ingen ønsker å vinne. Norges smarteste idrettsstjerne kan du se på TV 3, 21.30 og 22. Det 14 idrettsstjerner som invitert til quizkamp med spørsmål de burde kunne. Vil KI ta jobben min et spørsmål som kanskje noen lurer på. Det teknologidokumentar. En lege, en fotograf, en jurist og en komponist utfordres 22.20 på NRK 2. Og på NRK 1 så kan du få med deg dramaserien Uniformen. En politistudent løsner skudd, det får alvorlige følger. Det allerede gått I gang, men episode 5 og 6 kan du se I kveld på NRK 1 fra 22.10.

har sikkert hørt uttrykket hoppe etter Wirkola, men lurer på hvor det kommer fra, og kanskje også lurer på hvem var Wirkola. Når det gjelder uttrykket, så betyr det å ta oppgave og forsøke å overta eller gjøre det like bra etter en forgjenger som har satt en ekstremt høy standard. Det mener i hvert fall Store norske leksikon om den saken. Hvem var Bjørn Wirkola? Han var en skihopper fra Alta, født i 1943, og var en av verdens absolutt beste skihoppere på 1960-tallet. Han var dobbelt verdensmester under VM i Oslo i 1966, vant både normal og storbakken, og vant den tysk-østerriske hoppuke tre ganger på rad. Begrepet oppstod under skirenn i 1965 og 1966, da Wirkola hoppet så enormt bra og stabilt at konkurrentene ble psyket ut. Og det var Thoralf Engan som da fikk beskjed om at selv for Engan er det ikke noe moro å hoppe etter Wirkola. Det var NRK-kommentator Torbjørn Yggeseth som sa det om Engan.

mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra annen verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en fortsatt god sommer. Dette nemlig sommerstemning I praksis, sommerblanding med sommerlig musikk og sommerlig prat. Blant annet skal vi snakke litt om England og Wales, som har registrert den tørreste juli måned noensinne. Det følger det britiske meteorologiske instituttet Met Office, og fortsatt det svært varmt I deler av Storbritannia. Vi skal høre om prinsesse Isabella av Danmark, som har startet sin 11 måneder lang verneplikt, og en dansk avis som kaller seg BT, har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene, men på en litt spesiell måte som de ikke forventer. Mer om det snart. Og hvem Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal felleskjøpet og landkredit finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Når jeg kjapt så på værvarslet for de neste tre dagene, så det nesten ut som Nord-Norge fikk det beste været. Det en liten overdrivelse, men her værvarslet for de tre neste dagene for Yr. Vi starter med Nord-Norge, som har en våt periode I et par dager, 11-12 grader. Men I overmorgen ser det ganske fint ut med solskinn og 15 grader, ifølge Yr. Midt-Norge får skiftende skydekke, det blir litt solskinn, det blir ganske varmt I særlig I morgen, opp igjen 20 grader og kanskje mer. I overmorgen noe regn og 15 grader. Vestlandet får tre dager med gråvær og kanskje også litt vått, spesielt vått I morgen, 19 grader som en makstemperatur. Sørlandet får tre dager med ganske grått vær og litt regn og litt sol innimellom, så skiftende skydekke, 19 grader makstemperaturen. Østlandet får over 20 grader stort sett hver dag. Det ventet noe regn, men kan også komme noe sol. Meste også skiftende skydekke der også.

Prinsesse Isabella har du kanskje hørt om. Hun er prinsesse i Danmark. Hun sier nå nei til flere hundre tusen kroner. Hvorfor? Jo, fordi denne uka har hun startet sin verneplikt. Den varer i 11 måneder og inkluderer altså prinsesse Isabella. Den danske avisen BT har avslørt at hun skiller seg ut fra de andre rekruttene på en litt spesiell måte. Hun vil nemlig ikke motta godtgjørelser for militærtjenesten. I Danmark så får vernepliktige 9000 danske kroner i lønn i måneden. Samtidig får de også skattefrie dagpenger i en sum av 277 kroner, og det tilsvarer 8000 danske kroner i måneden. Og det betyr at i løpet av de 11 månedene sier hun nei til nesten 280 000 norske kroner. Og ifølge BT så er det ikke opplyst noen grunn til dette, men prinsessen skal fortsette å leve av penger fra sine foreldre, kong Fredrik og dronning Mary. For øvrig gjorde Isabellas bror, kronprins Christian, det samme.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmedsan.

Da skal vi fortelle deg noe du bør vite om dagen i dag. For eksempel at det er Arnhild, Arna og Arne som har navnedag. Arne og Arna kommer av ørn på norrønt. Arnhild kommer også av ørn pluss hilder, som betyr strid. Gratulerer til Arne, Arna og Arnhild. Det er soloppgang Rjukan 05.14, solnedgang 21.48. I Rotterdam soloppgang 06.05, solnedgang 21.30. Den kjente musikeren Louis Armstrong har fødselsdag. Han ble født i 1901, og britiske dronning Elisabeth ble født i 1900. Det er hun som på slutten ble kalt dronningmoren. Raoul Wallenberg, kjent diplomat, ble født i 1912, mens Bjørn Wirkola kom til verden i 1943, og Frank Hansen ble født i 1945.

Hvem er Norges mest inspirerende og bærekraftige bonde? Det skal Felleskjøpet og Landkredit finne ut av. Nå inviterer de hele landet på nytt til å løfte fram bønder som går foran med bærekraftige løsninger for lønnsom matproduksjon. Nominasjonen til bærekraftprisen i landbruket startet denne uka. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner. Jens Lippestad, som er styreleder i Felleskjøpet Agri, sier at norske bønder står kontinuerlig i store omstillinger, og likevel ser vi en enorm gjennomføringsevne og vilje til å finne løsninger. Bærekraftprisen handler om å løfte fram de som faktisk får det til i praktisk. Alle kan foreslå kandidater, enten det kolleger, rådgivere, organisasjoner eller folk flest, altså mulig å nominere seg selv, fram til 15. september.

Nå nærmer vi oss den tiden på året hvor det de høyeste badetemperaturene, så vi tar en liten titt på forskjellige steder I landet. Vi starter med Telemark. Bamble har 18 grader ved Hafsund. I Drangedal så det 20,2 ved Toke Brygge. Kragerø 19 grader ved Båtholmen. Og I Kviteseid 19,3 ved Strand Sommerland. Nissedal 18,5 ved Nisser Hyttegrend. Og I Notodden så det 18,7 målt ved Tinnemyra. Seljord, Flatdalsøy 20,4 grader og I Tinn 14,7 ved Sandviken. I Vestland så kan vi melde om at Bergen har 14,3 ved Nordnes Park og Sjøbad. Det 15 grader ved Vindesholmen I Bjørnafjorden og I Gloppen det 16 grader ved Sandane. I Stord 15,6 grader ved Søre Dåfjorden. I Møre og Romsdal så det 16 grader ved Dragabukta I Kristiansund, 16,4 ved Boggestranda I Molde, og I Tingvoll så det 15 grader ved Øydegard Marina.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Kapasiteten på jernbanen gikk noe ned i juli, delvis på grunn av varme og delvis på grunn av omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som et relativt solid togtilbud ble opprettholdt, skriver Bane NOR. Punktligheten ble totalt på 83,1% i juli. Det er ikke så imponerende, fordi helt så langt i år så er punktligheten for hele landet 87,5%, altså vært vatskillig bedre i en del andre måneder. Den største årsaken til nedgangen var omfattende planlagt vedlikeholdsarbeid, samtidig som det opprettholdt et relativt høyt togtilbud. Blant annet har den 30 år gamle Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm vært stengt for nødvendig vedlikehold. Dermed var de to raskeste sporene av i alt fire på strekningen helt stengt. Det ble kjørt mange tog på den mer slitne hovedbanen, som har gjort at forsinkelser og feil har fått større konsekvenser enn normalt. Og av hensyn til de reisende så er det valgt å opprettholde et høyt togtilbud.

Da er det på tide å se litt fremover i kinotipset. Hva er det som kommer av filmer utover høsten? En liten oversikt her nå fra Filmweb. Blant annet 4. september er det premiere på The Rivals of Amasia King. Amasia King er det kanskje det skal hete. En annen film er basert på en sann historie, By Any Means. En film av Christian Mungiu kommer også 4. september. Den heter Fjord. Litt lenger fremme så kommer Van Gogh, Poets and Lovers. Den har premiere 7. september. Og 11. september så kommer En nasjon i sjakk. Og det ser ut som en spenningsfilm av omtalen i hvert fall. 11. september kommer også Practical Magic, Family Legacy. Og Lave forventninger, der Girl in Red innfrir i sin første filmrolle, står det. Og 18. september kommer Kjærast. Da kommer også Tilbake til Totori. Så vet du det.

Hvis du har reist litt rundt I England og Wales, så tenker du kanskje på at det ikke det vått I til tider. Det jo kjent for å ha litt regn og gjerne litt hver dag. Men I år så har de registrert den tørreste juli måned noensinne, ifølge det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Det gjelder altså England og Wales. Kombinasjonen av rekordtørke, eksepsjonell varme og mye sol har resultert I en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene noensinne, sier faglig direktør I Met Office, Amy Doherty. Målingene går helt tilbake til 1836, og det altså målt den tørreste måneden noensinne. Og varmen herjer enda I store deler av Storbritannia, og mer enn halvparten av England og hele Wales offisielt rammet av tørke. Store områder med gult og uttørket gress preger bilder fra England, og det meldes også om konsekvenser for landbruket. Flere bønder nå startet høstingen uvanlig tidlig.

0: Lotter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: dager fra nå siden, den solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Det skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi.
1: Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden, sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså, verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi på den tida så kunne vi ikke nok om høyspent teknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10.000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned gjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden. Radio Rjukan.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
2: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked i ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper i ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked i regi av Lions på Rjukan i ballonghallen.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet I 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså I 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt I verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja, ja det var mange kirkesamfunn
1: på Rjukan. Mange kirker, mange trosamfunn på Rjukan. Du hadde jo metodistkirka litt lenger oppå her, og katolika var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde... Altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha, folk må jo få lov å gå I kirka si.
0: Ja.
1: Så her stilte jo Hydro tomt til disposisjon, og så fikk da baptistene få bygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen har blitt som den blitt, jo...
0: Dette her nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd I Rjukan by.
1: Det brudd I Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakotta-rød.
1: Terrakotta-rød.
0: Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt av tårnarkitektura. Du har liksom den der liten tårntanken oppe på torget, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig I 1923, Storesalen I 1932, orgelet... kommer fra den tyske Walter-fabrikken som var best I sitt slag på 20- og 30-tallet opprinnelig så sto det I Austbygde kirke I Tinn står det, og I 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan bygningen I det vesentlige uforandret både I eksteriør og interiør og der det vel et poeng Hans Olav Stegarud fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på
1: nei Og det jo det som litt av greia og poenget med at et signifikant objekt får status som signifikant, det jo at det uendret. At det fremstår som originalt, som et eksempel på beste praksis.
0: Mm. Mm. Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette. Det et flott bygg. Og det mange som begeistret for det, og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at noen som kommer til å savne tog og ferger også I sommer. Mm. Nå jo Storegutt kjørt på slippen for mer arbeid.
1: Mm. Stort arbeid.
0: Ja, og det arbeidet, det jo selvfølgelig viktig I forhold til sertifiseringer og den slags.
1: Mm.
0: Men det blir altså Vemork som tingen. Det sånn at det litt ekstra ille at Krossobanen står, Rjukanbanen går ikke og ikke aktivitet med Storegutt? For ja. Dere ønsker jo å ha denne aktiviteten.
1: Ja, jeg synes jo det veldig kjedelig. Absolutt. Og så har jo vi vært litt tydelige. Vi hadde vel en prat I fjor på denne tida også sikkert. Vi har vært veldig tydelige og tror det også nødvendig nå å ta og kjenne kanskje litt på akkurat det. For vi har skvist sitronen så mye så lenge at nå tida kommet for oss å finne ut om man savner tilbudet. Med mine briller på, jeg stod jo I kommunestyret tidligere inn, og sier at jeg tror 100% at vi har et kjempepotensiale. Hvis vi bare sørger for at vi kan drive både bane og ferger på forsvarlig vis.
0: Mm.
1: Så det litt sånn, det litt blandet følelser på en måte. Det helt riktig beslutning for oss utifra at det nødvendig å ta tak I den situasjonen som egentlig har vært I veldig mange år. At den grovt underfinansiert. Jeg tror vi glemmer hvor stor Rjukanbanen egentlig av og til. Og for den saks skyld, du nevner Krossobanen, så jeg synes det synd at vi I den situasjonen. Og så hvis vi skal ta på med litt lengre briller, så kan det jo hende at vi trenger å kjenne litt sånn på at vi har tatt det litt som en selvfølge, kanskje.
0: Mm. Men det jo, unnskyld uttrykket, litt krise at disse tingene står samtidig.
1: Helt krise.
0: Det betyr jo at på Rjukan så skjer jo ingenting.
1: Ja.
0: Altså, det noen vandringer og noen foredrag og litt sånt, men ellers så det jo ingenting. Ja. Altså,
1: nei, vi kan ikke fortsette sånn som dette. Det jeg helt klar på. Nå har jo vi jobbet veldig intenst knyttet til vår situasjon. Da, sant? Så den kjenner jo jeg selvfølgelig, den jeg kjenner best. Og når det gjelder togene, bare sånn at det så jeg tenker at det krise at det ikke går. Det veldig, veldig synd. Men for vår del når det gjelder Rjukanbanen sin togdel, så ikke jeg så bekymret for den på lang sikt, hvis vi bare får løst et par ting nå. Den ganske robust. Vi har gjort store tiltak på den, men reiselivsproduktet Rjukanbanen, det kan ikke stå stort lenger enn denne sesongen her, enn at den begynner å glemmes. Så vi jobber ganske intenst på kammerset, på tross av at, så for å si det på en annen måte, det ikke et signal fra vår side om at vi ikke har ambisjoner om å gjøre noe med situasjonen.
0: Mm.

0: Lotter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Vi er på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi er på Tveito skole. En av de 97 signifikante objektene I verdensarven. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt I verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført I 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og I tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her også.
1: Ja, det Hydro I samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk I over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der. Og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke Hydro-arkitektene som har vært her.
1: Det her ikke Hydro-arkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skolen.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at det noen slike, du får litt slik tidsdybde.
0: Ja. Ja, nå ser jeg at du blir begeistret.
1: Ja, for jeg glad I gamle hus, og jeg liker jo veldig godt den her, ja. Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus, det vil jo si det Pål Kosta og...
0: Tveitogården, det jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at, hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja, det må jo være en gal med litt størrelse på det her altså, jeg tror det.
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner.
1: Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men masse, litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torget. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune og treffer mye folk der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.

0: fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
3: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
3: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: What's up? Let's take a trip. Have you ever read The World Is Yours? On a blimp.
1: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene i verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
2: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå jo det her jo den, det jo den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
1: Ja.
2: Byen jo bygd ifra vest og østover.
1: Ja.
2: Og det her jo da, her jo litt like...
1: Og dette liksom på gateplanet, og over her så ligger Villaveien.
2: Ja. Og så har du...
1: Og Fjellveien, for så vidt.
2: Ja, Fjellveien.
1: Ja.
2: Så der oppe i toppen der, oppe i Fjellveien og Villaveien, bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk i Flekkebyen.
1: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
2: Ja, det kunne godt ha vært rydda litt.
1: Ja, for her ser du ikke egentlig det som altså dette jo et fremtidig prosjekt i verdensarven, og ja, å få rødda slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva de tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
2: Nei.
1: Da var alt nede.
2: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
1: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over skogbeltet her.
2: Ja.
1: Men nede i Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
2: Ja, ja.
1: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle, eller det flere typer bygg, men de fleste av dem som ligger ut mot gata også i et system. Med spesielle, jeg vet ikke hva disse typene kalles, kanskje det står på skiltet.
2: Det her jo, altså, tenkte du på arkitekturen?
1: Ja.
2: Ja, nei, det, altså det her jo, det jo laget halvvalm, men at arkitekturen blir kallet, men du finner jo samme bygningstypen på, altså Grønnbyen på Notodden.
1: Ja. Ja, også i Rødbyen.
2: Og i Rødbyen,
1: ja,
2: finner du samme typen.
1: Men der i Rødbyen så alle hus er røde.
2: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
1: Ja. Flekkebyen.
2: Flekkebyen, Rødbyen.
1: Her det bare ett av husene som rødt, så vidt jeg kan se.
2: Ja.
1: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger, ja, altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger i det tidlige bysamfunnet, står det.
2: Ja.
1: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonærer og direktører som bodde øverst,
2: mm,
1: og så var det arbeiderboliger nederst.
2: Mm.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp.
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer. Jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss, mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenteret en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånt, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig, fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.

Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går Krossobanen, ikke går Rjukanbanen, ikke går ferjene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være i gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det i hvert fall det Anna Hereid, direktør i NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder i krokene, men nå lærer vi jo litt i år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over i at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår. Dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende, god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte. Og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommeren på Storgut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel. Så det ser jeg vi får si det sånn, Olion, det blir en god prat i 2027.
1: Har dere merket noe på besøket på NIA i og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgutt, og at Krossobanen sto? Eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på, altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn
1: år på år. Ja, så det gikk opp i fjor?
2: Det går litt sånn opp, men det går liksom, det går ikke i taket, men det går liksom sakte, så det holder seg høyt, og det stiger år for år.
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var andre ting som ikke var i drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt med på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og litt vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen da, også noen av oss noe litt større aktører enn andre i forhold til at vi har mange besøkende. Så det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om da. Det må vi bare få til, for det ikke kommunen som fikser reiselivet for oss, men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer.

0: det någon skjulte perler som dere på turistkontoret gärna vill anbefale folk som fort blir glemt I den stora sammanhangen? Selv om det mye å få med sig til, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: Sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi har hatt før. Vi har hydransafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, Go to Hub, hvor du kan booke den safarien og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter i tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, på, ja, I Rjukan sentrum. Mm. Med Vidde Explorer, og så har vi Rjukan Adventure som har... Rappellering faste dagar I uka det har vi heller ikke hatt før det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det
1: mm. så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua ja. Og rappellere da ned I Vemorkube
2: og det her jo og alle de tre selskapene både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidde Explorer de jo aktivitetsselskap så de gjør jo mye annet også man kan leie de inn til å gå ture på Hardangervidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt men det nytt at vi har så mange av de eller flere av de selskapene da som nå går litt bredt ut

0: Lotter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene I verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator I TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Armåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen, det grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det jo Mette som har logo, altså Aina og jeg, Aina og jeg så har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer. Det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg også. Det nesten en souvenir I seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det å liksom få de her formatene til å stemme og få og bretta den riktig, og det skal jo sies at vi har sleit inn. Altså, den gamle brosjyra var på fem bretta, var det ikke det?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det kartet som var
1: det ble for lite.
3: Ja. Så for å få med for eksempel krossoban og den delen her til gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått,
1: ja.
3: Så måtte vi utvide, og
1: det en lang by dette her.
3: Det en lang by. Syr hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt da.
1: Ja.
3: Så kan du liksom tråkke rundt med det her brosjyra, og så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
3: Så det litt slik å gjøre, det litt overordnet sak, det ikke sant, ikke for mye tekst, ikke for innlån, ikke for nærhet dette. Men akkurat passe, håper med det.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har Selsdali seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsida og inn til Selsdali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja.
1: Ja, de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter. Og har dyr på gården som man kan være med å stelle, mate,
2: ja.
1: Kose med.
3: Det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så har det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Mm. Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre. Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selsdali og på Håvardsrud seterslipp.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.

Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag.

0: bilen.
1: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
0: Ja.
1: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
0: Ja.
1: Og da er det hver dag?
0: Hver dag, 11 til 4.
1: Ja, ja. Og det, da er det jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
0: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
1: Ja, ja, jeg så det.
0: På engelsk.
1: Ja, ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe, ja. det er det som gjelder.
0: Ja. Ja, men i fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det er for varmt å være hjemme.
1: Ja, ja.
0: Hørte
1: jeg akkurat på radioen i stad at det blir varmt i Norge, i Sør-Norge også, i sommer, så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
0: Ja, da, men det kan bli for mye av det gode noen ganger.
1: Ja, hvis jeg skal spørre deg, altså jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her er det alt fra strikk, rosemaling, det er små figurer, kosedyr, det er skinn.
0: Kniver på veggen.
1: Ja, det er altså kniver, det er dreide ting, det er utsmykking, det er smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den er ikke til salg.
0: De er ikke til salg.
1: Nei.
0: Nei, de er i privat eie.
1: Ja, men de gjør seg.
0: Ja, da, det har stått i mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme, da. Ja,
1: men jeg synes jo, det er en ulv du har utstilt her, det ikke det?
0: Nei, det er veldig populære for ungene, da. Ungene er...
1: Ja, det er en ulv, vet du.
0: Ja, veldig fin, da.
1: Ja, den er veldig fin, og det er stas.
0: Ja.
1: Og så gir det liksom...
0: Litt liv.
1: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
0: Ja.
1: Og så er det smykker, det er smykker. Kort.
0: Ja,
1: utsmykket
0: kniver,
1: kort
0: kniver.
1: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker.
0: Ja, ja, vi har nesten alle der.
1: Ja.
0: Og så har vi en ny smykkekunstner i år, han
1: Simon Tverberg.
0: Ja,
1: ja. Men du sier 120 utstillere.
0: Ja.
1: Hvordan fordeler det seg menn og kvinner?
0: Det er nok i overkant av kvinner her, tenker jeg.
1: Ja.
0: For mennene, det er treskjæring, og så er det kniver.
1: Ja.
0: Og alt strikk og vev, jentene.
1: Ja.
0: Og alle maleriene jeg har på veggene, også jenter, forresten er han unge gutten da.
1: Ja. Ja.
0: Nei, jeg er veldig fornøyd med kvaliteten, og det får vi veldig skryt for.
1: Mm.
0: Det var jeg fra Norges Husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene, men så sier alt for billig, alt for billig.
1: Ja, ja. Jeg ser jo at det er ting som er billige, men det er også ting som jeg tenker at, oi, oi, oi, har du...
0: Ja, da, ja. Men det er håndarbeid, ja,
1: det skal koste litt.
0: Ja.
1: Det skal koste litt. Det koster å lage,
0: og det
1: koster å kjøpe.
0: Og det koster materialer som de bruker.
1: Ja.
0: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut, at sølv er blitt så dyrt,
1: ja,
0: og da stiger jo prisene på knivene også.
1: Ja, ja.
0: Men vi er ingen som klager på prisene. Det er vel klar over at håndverk koster.
1: Ja, og det skulle jo bare mangle. For du, som du sier, så er det jo kvalitet.
0: Ja, ja.
2: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Lørdag 8. Og søndag 9. august det stort loppemarked I Ballonghallen på Granli på Rjukan I regi av Lions Club Rjukan. Det et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det. Før det så det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det loppemarked 8. Og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president I Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både I tinn og utenfor.
0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Radio Rjukan.

0: Vi på vandring I verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Du ikke svett ennå?
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp I næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnshus 1. Dette jo det et av flere ovnshus. Og dette altså fra 1911, fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemork kom inn I byggets vestfasade, og kraftledningene fra Såheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen I ovnshus en strøm fra Såheim til de nye fabrikkene, som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå vi inne I... Den bevarte delen av næringsparken. I dag ja. Heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva het det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva I all verden det?
1: Nyanleggene jo da... Altså den nyetableringen som skjedde I 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her det stengt. Her det jo japansk eide I dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til I de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... Altså det var jo den her metoden som overtok etter Virkeland-Eide-metoden I 1929.
0: Men ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse byggene, Hans-Ola?
1: Det jo det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det stengt av med store porter.
1: Ja, og det et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde.
0: Ja, det jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her jo produksjon, så det, og det jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her I bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkt som så, ikke sant, at nei, ja, vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det I bruk, så jo egentlig det beste. Det var jo ikke slik beint frem å komme inn på det området her når Hydro, I Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det litt naturlig.
1: Og når det industri I Norge, så det jo litt slik, ikke bare I Norge, men når det industri, så det liksom litt hemmelig.
0: Dette store skilter som du også finner noen av I verdensarven ved nyanleggene, der det mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du interessert I det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det store fabrikkbygninger nede I sentrum, som vi har nå vært tidligere I dag, så det jo da bolighus. Men det de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide faktisk syntesanlegget. Det ikke...

0: Hvor mye savner dere crossoverbanen om dagen?
1: Vi begynner å bli vant til at det ikke det. Nei da, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossoverbanen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går tura derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så, så går det, det er en, selvfølgelig en bratt tur, men det er en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det er en veldig fin tur, det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time,
1: ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det er mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd tilbake igjen på

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av Frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, du, ja bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka. Dette her vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivå oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg har rykter om at det veldig flott å gå. Det gourmet mat man får der oppe. Så jeg superheldig Vivian som skal være med på de turene, håper jeg får med
0: sånn tur neste år. Det besunnelse.
2: Ja, det besunnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på besøk om å få vært på aktiviteter.
0: Ja.
2: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner, ja.
1: Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd. Det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, vi har fått nytt tak, og det sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da. Så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker ja. Som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt hver.

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For to år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Mork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig, og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det jo en kjent tur som heter Sabotørenes fotspor. Det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det det, og det jo den Sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene, men du kan også gå der selv, for der mye informasjon, informasjonstavle underveis.
0: Det en ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå i juve, men hvis du går alene så skal du ikke gå i juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue og 8 kilometer, så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og Tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned i juve, også det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til Tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reisa på sabotørene egentlig, og når de kom inn i tungtvannskjelleren, og når de sprengte, og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakker om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du i det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din

0: etablerte oppdrettsanlegg for øret.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.
2: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka. Dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11, og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter, og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding,

0: bare å møte opp. Så det superlett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
1: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom? Og hvilken aldersgruppe det vi snakker om?
0: Hver mandag kan du gå på kino klokka ett. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
1: Ja, koster ikke noe.
0: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det for hele familien. Der har vi satt opp to hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
1: Ja, og ellers så det jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I tiden eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
0: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel tre muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
1: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det mange ting du kan gjøre I tiden I sommer.
0: Absolutt.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt I den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det tiden for å ta litt fatt I ting, og I den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt I de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavs gate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her jo da på en måte litt mer slik med tenker at det liksom sentrums, altså den delen av verdensarvet som det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå I noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige. Satt et skilt der det stender på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt som tar utgangspunkt I de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her lovet, den jo på tre språk. Det her på en måte Mark 1 da, ikke sant? Så det rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en så skuld, så kan du bruke den her og så orientere deg litt I den delen av verdensarven som kallet for Rjukan sentrum da.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene det som innenfor sentrum?
1: Det mellom Krosso og her så det vel jeg lurer på om det 43 stykker.
0: Ja. Ja, det ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg I byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller I bil hvis du må det, men du kan finne fram da ved å bruke. Det ligger et kart I den brosjyra her som avmerket med de ulike punktene. Og dem jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som bykomponenten, hva som transporten, hva som industrien og hva som kraftproduksjonen.

0: Verdensarv koordinator Hans Olav Stegarud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, det ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da listet opp som en av de signifikante objektene i
0: verdensarven. Ja. Og dem det 97 av?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det jo et torg som bygd av Hydro, og det her det jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide sto jo opprinnelig mer utenatt bruk, så her når det som eide-statuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det jo det som var drømmen, i hvert fall til han, at han hette han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som da ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i til.
1: Det gjør det.
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og ja. Dette her jo, disse byggene jo kalt Lakkskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Da som nå.
0: Ja, ja. Det altså sånne skilter som man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion.
1: Ja.
0: Men dette altså et typisk skilt, ovalt skilt som informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene jo da informert på norsk selvfølgelig, som jo det forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk mer komprimert enn de andre språkene, altså mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegarud.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: tre til to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sier Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, sier Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, strikking er jo inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sant, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve hus mart kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her det et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, men nå det jo ikke... Altså, det som litt artig her, at I Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene, fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjeng det jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjeng jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Men hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: altså,
1: det.
0: Altså I hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet, ja. Mm.
0: Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og vi tenker dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja. Det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
0: Mm.
1: Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo ha hatt en fargeplan, for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det litt spesielt.
0: Ja.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så det jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen.
1: Ja. Der kunne jeg tenkt meg at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting, altså at det skal være litt attraktivt.
0: Ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven.
1: Ja, jeg mener det.
0: Når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27?
0: Ja, det høres lovende.
1: Men når den skal gjøre slike ting som det her, innføre nye ting i forvaltningssystemet, som med råd har ikke 100% rådighet over det her selv, og, så når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1 til 2 år frem I tid.
0: Ja. Men dette et godt forslag, for det viktig?
1: Kjempeviktig. Ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen.
0: Ja.
1: Hele verdensarvområdet.
0: Ja. Ja.

0: Bobilparkering, hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med bobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med bobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

0: Vil du vite hva som skjer i Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn. I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt, det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer, så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tid.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio
5: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
4: Hardangervidan, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidan nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og ja. Det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo oppført av Hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel, så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk til sitt slag, at den allikevel har fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene, som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle.

0: sammen.
1: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du?
0: Nei.
1: Men heldigvis var det ikke I rekka her.
0: Nei.
1: De bygde Telenor-bygget.
0: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget, må vite.
1: Et nydelig arkitektonisk stilbrud I verdensarven. Ja,
0: bror min jobbet der I mange år.
1: Ja, I Telenor?
0: I Telenor,
1: ja. Det var ikke han som foreslo det, vel?
0: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
1: Da hadde du ikke fått jobben.
0: Nei.
1: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa I bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
0: Det voldsom steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være et ras, da, men altså, det har jo kommet stein ned over fjellsiden her på et eller annet tidspunkt.
1: Mm.
0: Det ganske vilt.
1: Ja, og det hele veien?
0: Hele veien.
1: Ja, du helt...
0: Fra bøen til, og ned til... Ja, så langt vi ser her da, ned til Rjukan Kjøkje.
1: Og du helt inntil fjellveggen. Ja. Nå skal det være rassikring oppafor Skrivegata, men det nesten rart at dette her ikke skal gå enda lenger nedover. Men samtidig så ser det veldig etablert ut, og sikkert ut.
0: Det må vi jo tro.
1: Ja, det har ikke gått noe ras her, så vidt jeg vet. Så, altså, i Rjukans historie.
0: Det gjeng aldri ras på Rjukan.
1: Nei, men ja. Vel. Det var det du som sa.
0: Jeg har hørt at det dundret litt på andre siden her.
1: Ja.
0: Inni miljøen.
1: Ja, det sjeldent det for det.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis, som bruker, ja. Altså at det istandsatt på, eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger at alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten som du fær, når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand og bygge på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søkende for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer synskyld enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si at de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja, så klikse, så det jo kjent det fyrtårn.
0: Ja, fyrtårn,
1: ja. Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en instansinting etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer. Mm.

0: Vicky Margit gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som Simo også jo min oppgave å trettelegge for dette her skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I NIA?
1: Det jo som du sa innledningsvis, NIA forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen gir jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det, nå ut til både nye og eksisterende målgruppe, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet I Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder I det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse I et grenlandsbasert firma.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
3: Åpent alle dager til klokka 20.
4: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

0: for nå siden jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja. Ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, var det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemart i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er vart av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si det litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Mm. Mm. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det at det som satt i gang det her prosjektet, var at det vittige på visning gikk tom for den.
1: Vi gikk tom for den. Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller Company Town. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra 2. verdenskrig og så videre og så videre. Det var, behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan. Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på, og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papir en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.

0: Hendene opp. Hold blikket. Len deg framover. Godt fra spark. Nå!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan er strikkhopp. Og det er ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det er faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de deg en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
0: Trekk karabiner opp til deg! Trekk tau opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Er det viktig?
2: Ja, det er viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så er det en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så er det er stressende. Og
0: slipp tauet! Slipp tauet!
2: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede er fint.
1: Hva er navnet?
3: Fredrik Biskår.
1: Hvordan var det å hoppe?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
3: Du føler ikke noe, det er bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det er helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Det var jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så er det åpent hver dag i juli. I juni er det åpent på lørdager, og fra 3. til 13. august er det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen!

Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i Tinn. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har nå som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet jeg ikke.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Fire år, ganske nøyaktig
0: nå. Ja, ikke sant. Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Den blitt et spydspiss. Den fungerer vel stort sett veldig bra. For min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I
0: Ja, fortell litt om det. Altså, for det du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: For vi, det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé- og restaurantbygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning. Men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunnet at det ble sånn som det ble. Generelt så fungerer bygget ganske bra etterhvert. Vanskeligste tungtvannskjelleren egentlig at det litt sånn finstemt teknologi, så det alt sånn å ha vaktordninger på IT-siden og sånt som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alltid fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
0: Ja, lenger. De skal flyttes ned til Rjukan.
1: Ja, så du begynte jo spørsmålet ditt med hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 I 2025, som en komplett gjennomgang av alt nye har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens nye I Rjukan? For så vidt Tinder også hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for nå har vi liksom jobbet.
0: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva NIA og det skal være I fremtiden.
1: Ja, vi har sagt veldig tydelig, vi har sagt veldig tydelig I strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene I Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder I LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet I de kjempestore historiene som ligger I industri og fagbevegelse også. Så så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt. Mm.

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i altså mellom Kveitoger også, kan du si. Men vi har jo, vi sitter jo og drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spisse av brosjyrer, ja, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft,
1: ja.
3: Eller Company Town igjen da.
2: Så det her er den første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt litt tenkje å ha en arkitekturbrosjyr eller industribrosjyr. Altså, gjøre det litt tilgjengelig da. Eller mer tilgjengelig.
1: Mm. Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
1: Ja. Og dere har nok av det?
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer, ja. Men det er jo bare tastetrykk, det er å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slik ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller ja, som kan gjøre oss bære,
1: ja,
2: så er vi veldig takknemlige for innspill på det.
1: Ja.
2: Vi har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke er helt riktig, og så finner vi utdagene der da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjør ting bedre.
3: Absolutt.

0: hører nå på Radio Rjukans turistradio.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Verdens alkoholkoordinator Hans Olav Stegarud. Vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da Listhaug som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: I verdensarven, ja. Og dem det 97 av?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg har lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen jo da tatt med som i søknaden i nominasjonsdokumentet så det da innskrivet som eksempler.
0: Ikke sant? Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at significant, da betyr at på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det ikke det som innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det. For Rjukan Tinn Industriarv, som altså verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget Rjukan Notodden Industriarv, som altså vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så det blitt 97, men det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler noe, men det jo det mye av den verdensarven kan, så det jo veldig mye objekter. Det masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det infrastruktur, når det jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som, og når du har ligget, ikke sant, nå jo Rjukan Notodden Industriarv, jo en materiell kulturarv. Skjønt i decisions i UNESCO så jo da dalføre tatt på, så naturen rundt og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det vel derfor jeg liksom tatt i, så mange her da. Ja. For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet som fontenen på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: En av årets store nyheter I Rjukan sentrum når det gjelder turisme de nye UNESCO-kartene. Og vi får vite mer av verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Aina Andersson fra Visit Rjukan.
1: Ja, men dette her blir vel populært og sikkert for de som vil gå på litt oppdagelsesferd I verdensarvbyen, så jo dette her midt I blinken, rett og slett. For det vel mange av de turistene som kommer til Rjukan, som gjerne savner noe å holde på med, si på kvelden da.
2: Ja, absolutt, og I tillegg så ønsker de kommer inn her og vil se verdensarven. Mm. Hvordan gjør vi det? Mm. Så det litt sånn komplisert spørsmål, fordi vi står midt
1: oppi der.
2: Det ikke som brygga I Bergen at her har du det. Ja. Men
1: de kommer ikke å spørre hvor verdensarven, da. Det gjør de sikkert.
2: Ja, faktisk. Ja. Så vi har jo Vemork som har verdensarvsenteret, men det noe med å kunne se det på egen hånd da. Mm. Det en fantastisk fin by, og mye veldig godt bevart. Så det for å kunne formidle det til besøkende og lokale som har interesse for å oppsøke og lære og få oversikt
3: på det. Det blir litt enklere spesielt da for Visit og forklare hva verdensarv man kan
2: gjennomføre. Så det jo på en måte som et nytt reiselivsprodukt.
1: Det jo det, absolutt.
2: Så det vi stolte av.
1: Mm. Det klart et helt nytt reiselivsprodukt når det mulig å finne fram. Og ikke minst også bare gå inn på nett og søke det. Ja. Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Og det helt gratis.
1: Ja, ikke sant? Både å gå rundt og brosjyra
3: koster ingenting.
1: Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Takk.

0: Vi tok turen ned på Tinn Håndverkssenter da de åpnet for sesongen. De skal være åpent fram til 16. august fra klokka 11 til 17. Vi traff en av kunstnerne der, og det Brynjulf Einungbrekke, som lager noen lekre matbokser.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så finner vi myrer.
2: Ikke sant? Nei, men... Men dette noe du, det du leter ikke etter dette I myrene selv?
3: Jo.
2: Ja, du gjør det.
3: Jo, oppe på åsen her, oppe I fjellet, der finnes sånne småbjørker, så drar du opp røttene. Og så splitter du rota igjen I to, så syr du med den.
2: Ja. Du syr litt da?
3: Ja, for dagen selv.
2: Ja, ikke fin da.
3: Ja, fin vi.
2: Ja.
3: Det datten jeg lønn jeg var hos presten som vi...
2: Det prestelønn?
3: Ja, ja, ja
2: Så det som utgangspunktet for dette
3: presten, ja.
2: Men da borger vel både for at det holder og holder godt på maten
3: Ja
2: Det var veldig fin Sånt holder du litt på med her
3: Ja
2: Det gjør du her
3: Ja, I kjelleren
2: Ja, ja.
3: Og kniver og
2: Ja
3: Så her kan gjøre alt ut Det bord og stolene som der Det å lage kjelleren her
2: Det også, ja
3: Ja,
2: ja for det også til salgs
3: Ja, ja Det en gammel modell
2: Ja, det det
3: Høyden på stolene jo Det eldgammel modeller
2: En gård hvor enn da?
3: Oppe I Jøstadbygda
2: I Jøstadbygda
3: Øvre I Jøstad,
2: ja Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
4: Ja,
2: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
4: også. Ja, vi deler litt på det.
2: Ja.
4: Ja. Vi er jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
2: Ja. Ja.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta det sto I. Og så veldig forenklet så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15 sekunde, så dette gikk unna altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gullsmed Sando naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
4: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Vi med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Dette Ingårdsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og det noe som står I denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt I byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist I Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistalfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant? Du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loset ned mot stasjonen, så det var, her var det jo da hundrevis, kanskje, ja, I hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, denne leder jo da ned mot stasjonen. Så jo...
0: Så det Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt. Ja, altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate, og så videre, og så videre. Ja. Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også... noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus I Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybranner, da. At det var et sted brand kunne stoppe.
0: Ja. Så det var gjennomtenkt altså i planleggingen?
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen som vi har til høyre her, der var jo, bodde det jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidsplass.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn?
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom åra?
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Ja. Og det brant.
1: Og det brant. Det brant, var 2016 det brant? Var ikke det?
0: Det kan stemme. Det var dagen før nyttårsaften.
1: Ja, og det ble jo brukt masse penger på å sykje I stand. Det fordomsvart, og nå har det jo egentlig blitt mer originalt
0: ja.
1: Enn det var I utgangspunktet.
0: Ja, nå det sånn det så ut,
1: ja.
0: Så langt mulig.
1: Ja.
0: Det bare sikkerhetsforskrifter som på en måte godkjent utenom.
1: Det fantastisk fint bygg, altså. Ja.
0: Det jo litt ironisk, for det vel også et av bygget som på en måte skulle hindre spredning av brand. For da var man veldig redd for at dette var på en vindfull kveld. Ja. Og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk.
1: Nei.
0: Og da ble jo alle evakuert I boligene nedover. Men det gikk bra.
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fikk det med på det som skjedde der nede.
0: Ja, ja. Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingårdsland stasjon. Ja. Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt, og det ikke bare på Rjukan stasjon, det står noen her også, ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt, og nå har jo NIA brukt en del ressurser på rydde, så det ser ganske fint ut på en måte på jernbanesiden.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen faste omvisninger, så har det jo vært på bestilling. Og da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien. Det veldig mange som lurer fælt på liksom, hydrantsafari. Er det noe spennende å gå og se på hydranter, liksom? Men så etter hvert som man skjønner konseptet, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år. Og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det er stadig nye ting, og det er klart det er jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt rande stevninger. Er det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Er det krigshistorien, så er vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde og så videre. Så vi prøver liksom å være innom det aller, aller meste, men som sagt, det jo litt begrensninger på tid, og en time pluss minus, kan du si, nok for noen da.
0: Men er det en rute, eller er det flere mulige ruter?
3: Nei, altså det er flere mulige ruter, og da vi jo tilbake til det jeg sa med tidsbegrensninger og sånne ting, så vi ser han. Hvor langt har dere lyst til å gå, hvor langt orker dere å gå, og hva har dere lyst til å høre om, for jeg merker jo det i sommervarmen og litt sånn at folk synes det er greit med en time, og da tar vi de ned til torvet, vi går forbi speiderhuset, og så går vi opp på baksiden og hilser på Sameide og snakker litt om Kjakan og solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brannhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det mer visuelt. Her er jo bildet av Vemork, Soheim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time, så skal de få det, og har de lyst til tre timer, så skal de få det også.
0: Aina, hvor viktig er det at dette her er noe som ikke skjer i helgen, og også at det er noe som skjer på kvelden?
4: Vi er på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdenshavet, et av de 97. Ja. Hva I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo, her jo da, tomannsboligen horisontaldelt sitter jo ikke så helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja,
0: det var nok for litt større familier, tipper jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonære, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameides gate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkeben men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret, ja. Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.

0: for nå siden jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Ja, ta turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid
0: den
1: som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: fra nå til med en solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, fruer.
0: Det sa Janne, da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år,
0: ja, da. Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja, ja. Og det, da jo om å gjøre å lukke turistene inn fra veien da.
1: Ja,
0: det jammen mange gode kunstnere I Tinn nå altså.
1: Ja, her Thomas, han bor I Østbygde, han jo fantastisk, han lager fine ting her.
0: Du har jo følt med noen år, Siri.
1: Ja.
0: Det sånn at kunstnerne blir bare bedre og bedre?
1: Ja, det også, og vi blir mer og mer kritiske for hvem vi tar inn.
0: Ja.
1: Vi blitt så bevisst på kvaliteten her, så vi avviser noen, men heldigvis så... Ja,
0: det jo begrenset hva dere har plass til også, selvfølgelig,
1: ja,
0: for dere har jo mye her.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi fornøyd.
0: Der det jammen en liten bjørn.
1: Ja.
0: De gjør seg det, altså.
1: Bjørn og rev og ulverskinn.
0: Ja, ja. Ja. Nei, man må kort og godt ta turen. Her det puter, her det ryer, her det...
1: De som ikke har vært det på noe...
0: Ja, de må ta turen, altså.
1: Det blir jo så overrasket, vet du. Ja. De tenker liksom på Bernhard som satt der, og alle de grønne dukene rundt her. Og...
0: Ja, for det jo ikke bare en butikk, dette her. Det en stor butikk.
1: Ja, og samtidig så det en utstilling. Det jo... Det her I Tinn, da. Det her du får se alt på et sted.
0: Ja.
1: Alle som driver med noe... Enten det kniv eller tre eller strikk, så det samlet på et sted, og det jo ikke noe annet sted enn det her.
0: Nei, og selvfølgelig kunst. Altså, veggkunst.
1: Ja.
0: Og jeg ser jo at
1: det noen på... nye, en som bare 16 år.
0: Oi, ser du det? Ja vel. Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, til salgs.
1: Det godt gjort, ja, til salgs, ja.
0: Ja. Ja, for det jo salgsutstilling, det det det
1: Ja, det salgsutstilling.
0: Ja, så nesten. Her nesten alt du peker på kan du kjøpe her.
1: Ja, unntatt de budene som vi har, det bare til utstilling.
0: Ja, det for å imponere turistene, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og kanskje henvise til de som driver med sånt.
1: Ja, altså, vi har en liten liste med damer som fremdeles syr saumer og syr budene, det begynner å bli lite av de også.
0: Ja.
1: Men,
0: ja, det skummelt.
1: Ja,
0: men ikke minst nå som det har blitt verdensarv og greier.
1: Ja, men nå har du vel hatt kurs.
0: Ja.
1: Så jeg håper.
0: Ja, for når det blomstrer sånn på andre kunstområder, så må man ikke glemme tradisjonskunsten.
1: Nei, overhovedet ikke. Det derfor vi har den plakaten på utsida, da, som viser liksom kjernevarene på en måte. Ja.

0: Vi på torget, på Rjukan torg, og her treffer vi ordfører Katrine Håtvedt. Har du ferie?
1: Ja, jeg har ikke ferie, men jeg har en hilsen til både innbyggere og tilreisende I Tinn kommune.
0: Ja, for du tar ikke helt ferie på sommeren, du skjønner
1: jeg. Nei, ikke helt. Jeg kan jo ta noen fridager her og der, men jeg for så vidt alltid tilgjengelig. Og hvis det skulle være noe, så må vi trå til. Ja, men litt grann fri skal masse, det være meg også.
0: Ja, det masse trafikk og masse folk på torg. Og,
1: ja.
0: Ja, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt, og da jeg kjørte opp her for å parkere nå for noen minutter siden, så var det enda flere, men det svinger jo selvfølgelig litt gjennom dagen, men det jo så klart, du ser jo at den av vannfontena, den trekker mye unger, og da blir foreldrene med. Mm. Og koselig med folk som oppe og kjøper is og sitter ute, og mange folk som ute og spiser, og mye folk, og vært litt turist I egen kommune, og treffer mye folk der det der det er attraksjoner og ting å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har bedt deg komme ut på torget for å si noen ord til de besøkende og ferierende og ja, folk I sommertiden.
1: Ja, og da vil jeg bare si at sommeren det en tid for å senke skuldrene og for å skape nye opplevelser sammen og rett og slett bare for å gjøre noe annet enn det man gjør til hverdags. Og I Tinn så har vi både storslått natur, vi har spennende attraksjoner og et rikt kultur- og friluftsliv. Og gode tips om hva man kan finne på her I Tinn, enten du lokal eller tilreisende, finner du på Visit Rjukan. Så jeg vil ønske alle en riktig god sommer, enten dere ferierer hjemme, skal på tur, på besøk hos oss, eller ute på store eller små eventyr I Tinn kommune. Så vil jeg at alle skal ta godt vare på hverandre, slenge ut en ekstra invitasjon til noen du tror trenger det, vis hensyn I trafikken, og nyt alt det flotte som sommeren har å by på. God sommer, sier jeg da.
0: Fra ordfører Katrine Håtvedt. Riktig god sommer til deg også.
1: Takk for det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: for noen år siden, den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
0: Ja, det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdet styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt eller annet.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den, altså.
0: Ja, det en kiste som er vært av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her, da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer, da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år,
0: ja, da. Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og

0: dager fra nå siden, men solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet, såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Neida, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja.
0: Ja.
1: Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så, og det er trearbeid og strikk og vev og...

0: det fra noen siden, jeg solgte det etter to dager.
1: Dere skulle nesten ha tøystbydende, da.
2: Ja, fruen.
0: Det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men... Jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet, såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Den, ja. Jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, ja. Det er en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Han arbeider blad.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i Tinn og utenfor.
2: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping er en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: Nå som jeg solgte etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia. Nei,
1: ja.
0: Nei da, det har vært der noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en, det er en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: for nå sin del solgte jeg til 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: det sa Janne da.
1: Maggi Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg det rundt 120.
1: 120?
0: Det forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en, det en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det ennå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, ja. Det en kiste som er vart av Maggi Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Ja, det er en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Nå skal dere holde åpent fram til 16. august.
1: Ja.
0: Og da det hver dag?
1: Hver dag, 11 til 4.
0: Ja. Ja. Og det, da det jo om å gjøre å lokke turistene inn fra veien, da.
1: Ja, da har vi akkurat fått satt opp nytt skilt.
0: Ja, ja, jeg så det.
1: På engelsk.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, for det også få dem til å skjønne at her må de stoppe.
1: Ja.
0: Det, det er det som gjelder.
1: Ja. Ja. Men I fjor så hadde vi veldig mye utlendinger og, fra Europa som sier at nå må de reise nordover for å feriere, for det for varmt å være hjemme.
0: Ja, ja.
1: Så nå var det
0: Hørte jeg akkurat på radioen I stad at ja. Det blir varmt I Norge, I Sør-Norge også, ja, I sommer, det, ja. Så vi liker jo at det litt varmt om sommeren.
1: Ja, da, men ja. Det kan bli for mye av det gode ja. Noen ganger.
0: Nei, ja, hvis jeg skal spørre deg, altså ja. Jeg kunne jo sagt hva jeg ser, men her det alt fra strikk, rosemaling, det små figurer, kosedyr, det skinn.
1: På veggen.
0: Ja, det altså kniver, det dreide ting, det utsmykking, det smånisser. Det er til og med utstoppet dyr, men den ikke til salgs.
1: De ikke til salgs, nei. De I privat eie.
0: Ja, men det gjør seg.
1: Ja da, det har stått der I mange år. Vi har liksom prøvd, de som eier dem har ikke vist så veldig stor interesse for å få dem. De må vel ha en plass hjemme da.
0: Ja, men jeg synes jo, for det er en ulv du har utstilt her, ikke det?
1: Nei, det veldig populære med ungene da. Ungene
0: Ja, det en ulv, vet du.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja, den veldig fin, og det stas.
1: Ja.
0: Og så gir det liksom...
1: Litt liv.
0: Ja, det gir litt inntrykk av tradisjon også.
1: Ja.
0: Og så det smykker, det smykker. Kort.
1: Ja,
0: utsmykket kniver, kort
1: kniver.
0: Bøker, selvfølgelig, lokale bøker
1: ja, vi har nesten alle der
0: ja
1: og så har vi en ny smykkekunstner I år han
0: Simon Tverberg
1: ja.
0: Men du sier 120 utstillere
1: ja
0: hvordan fordeler det seg menn, kvinner?
1: Det nok I overkant av kvinner her, tenker jeg
0: ja.
1: For mennene, det treskjæring og så det kniver
0: ja.
1: Og alt strikk og vev jentene
0: Ja.
1: Og alle malerier jeg har på veggene også jenter forresten han unge gutten da
0: ja. Ja
1: nei jeg veldig fornøyd med kvaliteten og det får vi veldig skryt for
0: mm.
1: det var en fra Norges husflidslager som skrøyt så av både utstillingen og varene men så sier alt for billig
0: ja jeg ser jo at det er ting som billige men det også ting som jeg tenker at oi har du
1: ja, da, ja. Men det håndarbeid
0: det skal koste litt ja. Det koster å lage
1: og
0: det koster å kjøpe
1: og det koster materialer som de bruker
0: ja.
1: For nå sier knivmakerne som lager de sølvknivene ut at sølv blitt så dyrt
0: ja.
1: Og da stiger jo prisene på knivene også.
0: Ja, ja.
1: Men vi ingen som klager på prisene. Vi vel klar over at håndverk koster.
0: Ja, og det skulle jo bare mangle. For som du sier, så det jo kvalitet.
1: Ja.

0: Ja, det en fordel at de har med seg pengene, ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år I år.
1: Ja.
0: Altså, det var vel åpnet vel på høsten I 1996, gjorde det ikke det?
1: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne I bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
0: Men nå du inne I bildet såpass at du åpner hele greia.
1: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
0: Ja.
1: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
0: Jeg ser at det veldig mye og veldig mye forskjellig.
1: Ja, det det.
0: Ja, og den som ikke har vært på håndverkssenteret de siste årene må ta turen, for jeg synes det bungner,
1: ja. Ja, det bungner. Og de som ikke har vært det siden åpningen, altså Bernhard Brønnebo som styrte her.
0: Ja.
1: Så de blir jo så overrasket, for nå det jo en helt annen utstilling.
0: Ja, ja. Ja, den gangen så var det jo selvfølgelig mange færre som utgjorde selve utstillingen, og det var jo, altså håndverkssenteret, jeg mener det kostet 4 millioner den gangen det ble bygd, det var et stort løft.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men skulle du bygge det I dag, så hadde det vel kostet 50 millioner, hvis vi kjenner det rett.
1: Ja. Nei, men vi har jo gjort, de gjør jo en del, de har fått nytt tak, og det jo sånn vedlikehold da.
0: Ja.
1: Men nå det veldig bra, synes jeg, så har vi fått en båtbyggeri på ene siden her, som veldig populært. Eleven har vært med.
0: Det rett og slett en aktiv del der ungdommen også kommer til.
1: Ja, ja, ja. Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Det ikke så mange unge som, de går jo selvfølgelig på skole og sånn da, så, men det huset jo I aktivitet, alle mannflokker som driver med kniver og trearbeider og alt sånt, de I kjelleren, og så vi utstillingen her på midten, og så det 8-10 vevedammer og 3-4 malere oppe.
0: Ja. Ja, for der har de arbeidsstue.
1: Ja, ja, ja. Og så det kafé på, bygdekaffe på mandager, og ellers utleie.
0: Ja.
1: Så det et hus som aktivt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Siri Strandrud, da har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
1: Ja,
0: du skal være litt her, men det mange andre sikkert
1: også. Ja, vi deler litt på det.
0: Ja.
1: Ja. Vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
1: Ja. Står det litt vei.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gausta, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gausta Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
4: Lions Club Rjukan skal holde loppemarked I ballonghallen på Granli på Rjukan 8. og 9. august. Og før det så det loppeinnsamling hver eneste dag med unntak av lørdag 1. og søndag 2. august. Så det innsamling av lopper fra klokka 12 til 17 hver eneste dag. Det også slik at Lions Rjukan godt kan trenge ekstra mannskap til å bidra til å lage et best mulig loppemarked. Så har du lyst til å melde deg til å bli med, så kan du møte opp der, eller ta kontakt med Tor Einar Holmgaard. Rjukan Lions Klubb holder altså loppemarked 8. og 9. august. Da skjer det fra klokka 11 begge dager, og det bugner av lopper I ballonghallen når det skal arrangeres loppemarked. Det 10. året det loppemarked I regi av Lions på Rjukan I ballonghallen.
3: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
3: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gausta.com.
5: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
3: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: 2 dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende, da.
0: Ja, det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja.
1: Altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært her noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt i skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja.

0: ganger i uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrant safari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og i det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så: du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter, ikke bosette oss i dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor i all verden er en liten by i et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her, hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det er klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften i en målestokk, altså i industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette i en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til... Ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe i retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: for noen ting, den solgte jeg etter to dager.
1: Du skulle nesten hatt høystbydende, da.
2: Ja, tror
0: jeg. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer noen hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som er 30 år i år.
2: Ja,
1: altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde
0: det
1: ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå er du inne i bildet såpass at du er, åpner hele greia.
0: Nå er jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her er lokalt. Det er bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle, og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere er det som har noe her?
0: Det tror jeg er rundt 120.
1: 120?
0: Det er forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det er mye å holde styr
1: på. Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette er jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når det åpnet så var det jo veldig mye rosemalt skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det er litt arbeid den som ligger i den, altså.
0: Ja, det er en kiste som er malt av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel Telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det er mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå. Ja,
1: ja, flott.
0: Den er vi veldig glad vi har her.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn. Det har vært inn i flere år.
0: Ja. Og utlendingene, de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Han har arbeiderblad.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august. Lørdag 8. og søndag 9. august er det stort loppemarked i Ballonghallen på Granli på Rjukan, i regi av Lions Club Rjukan. Det er et stort loppemarked med mye fint. Ta turen innom for å se hva det er. Før det så er det loppeinnsamlinger på alle hverdager, fra klokka 12 til 17, og det skjer helt fram til det er loppemarked 8. og 9. august. Har du lyst til å hjelpe til med å dandere lopper, så ta kontakt med Tor Einar Holmgard, president i Lions Club Rjukan. Alle inntekter av Lions loppemarked går til gode formål, både i tinn og utenfor.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: det fra nå siden den solgte jeg etter to dager.
1: Dere skulle nesten hatt høystbydende da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemalt kiste. Ja, den kan gå fort den da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det en fordel at de har med seg pengene. Ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inne i bildet akkurat da, men jeg tror det var det, ja.
1: Men nå du inne i bildet såpass at du åpner hele greia.
0: Nå jeg sjefen for hele greia, nei.
1: Ja.
0: Nei da, det har vært det noen år nå. Men vi trenger jo fornyet, vi trenger nye krefter da.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det mange kunstnere involvert her.
0: Jeg tror at 90% av det du ser her lokalt. Det bare glass og keramikk som vi må på utsida for å finne tak i.
1: Ja.
0: Så vi har litt keramikk fra Porsgrunn og noen glass fra Statelle. Og litt fra Notodden. Så,
1: ja. Ja. Hvor mange kunstnere det som har noe her?
0: Det tror jeg rundt 120.
1: 120?
0: Ja, forskjellige.
1: Ja.
0: Ja, og det mye holdes.
1: Sånn var ikke den gangen for 30 år siden. Da var det noe færre, men dette jo en ganske... Det betyr at det gror i kunstnerlivet.
0: Absolutt. Nei, når de åpnet så var det jo veldig mye rosemarte skap og kister og klokker og sånne store ting.
1: Du har noe av det nå?
0: Ja, litt rann da.
1: Ja.
0: Så det,
1: og blant annet denne kista som vi snakket om, ja. Som har fått en sentral plass.
0: Ja, veldig. Men jeg regner med at den kommer til å gå i løpet av sommeren.
1: Det litt arbeid som ligger i den altså.
0: Ja, det en kiste som er vært av Maggie Andersen.
1: Ja, i gammel telemark-rosestil.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Det mye jobb i en sånn kiste. Du skal grunne flere ganger og tegne og male etterpå, ja.
1: Ja, flott.
0: Så den vi veldig glad vi har her da.
1: Ja, flott rosemaling.
0: Og så har vi veldig mange strikkedamer da.
1: Ja, ja, strikking er jo, inn, det har vært inn i flere år.
0: Ja, ja, ja. Og utlendingene de kjøper strikk.
1: Ja.
0: Og så har vi mye fine kniver og sølger, og vi har egentlig veldig kvalitet da, på varene her.
1: Ja.
0: Så både trearbeid og strikk og vev og...

0: Hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja. Ja.
1: Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstien, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrant